0: سیب دیده است. در اطلاعیه خدمات دولتی فوریت های اوکراین آمده است که عملیات جستجو و نجات در نواحی سویاتوشینسکی، دارینیسکی و سولومیانسک شهر مذکور ادامه دارد. در همان اطلاعیه گفته شده است که نیروهای روسیه همچنین به منطقه ژیتومیر اوکراین نیز حمله کردند. بر اثر این حمله دو نفر جان باخته و 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. در اطلاعیه آمده است که در پی این حمله در یکی از مراکز پلیس منطقه آتش سوزی رخ داده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Турция غاغ رادیو да.
15: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирда Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, ترکیه رادیو да.
12: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایان.
13: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлер Туркияның теги радиосы.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлап аткан ола Туркия овозы радиосы.
18: Эво

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radio da.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: بتبشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچا ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия овозы.
13: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
0: Е садай Тюркия.
20: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
21: Эво ифонетис Тюркия.
22: Олди радио глаз Тюркия.
23: Гидарреди аммурия Тюркия.
24: Ини адала радио суара Тюркия.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
26: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
29: Efirde Turkiye ovoz radio.
30: It Turkiye hangia radio ya.
31: Ovde radio glas Turkiye.
32: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.